kwatena sere urade se onye ya dom onhwe obi aso urade mo obi aho masam yo bonefo na shishye nyina urade se ni nyina

jenam basis si ya ne fre na ne mpanifu eni nkomo na odia wankasa obete WhatsApp. Yes, 0244 593 276, 0244 593